0: naiskoor , kelle dirigent on Hirvo Surva ja teiseks on nad kampa endale võtnud Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaste naiskoori , keda juhatab Indrek Kiiart ja siis meeskoorina on nendel kambas Akadeemiline meestelauluselts ja nende dirigent on legendaarne Laine Randjärv . Nii et sellised koorimaastiku hiiud tulevad meile külla .
1: No ja kui juba dirigentide järgi otsustada , siis ega need koorid ei saa ka mitte halvasti laulda , sest ilmselgelt need inimesed panevad koorilauljad hästi laulma .
0: Kindlalt ja täiesti kindlalt , et ma isiklikult arvan , et see on ikkagi Eesti koorilaulu paremik hetkel üldse , kes meil siin nüüd koos tuleb ja koos kontserte annab , et see on üsna erakordne olukord , jah .
1: on sul repertuaarist ka mingisugune ettekujutus , et kas nad teevad nii-öelda meie maakonna laulupeo peaproovi , laulavad neid samu laule või on repertuaar pisut laiem ja teisem ?
0: Ma tean seda , et tehakse nii ühte kui teist , ehk siis tegelikult sellistel kooridel on endal väga rikkalik repertuaar ja nad on otsustanud teha sellise täiesti suviselt saaremaise , suviselt kerge kontserdi , kus tulevad ettekandele ka tõesti ka meie laulupeo laulud ja üks niisugune väike rosin , mida ma tean , et nimelt Tallinki naiskooril on kontsertmeister Andres Lemba ja Andres Lemba on ka meie laulupeole seadnud laulu nimega Lilled juustes . Nii et ma arvan , et seda lugu me kuuleme nii reedel kui laupäeval ja laupäeval veel ka elavate rahvatantsijatega koos . Nii et niisugune väike komm siia sisse ja tõesti sellised koorid on noh nii laia repertuaariga , et nemad haaravad siit ja sealt , nii et ei pea muretsema , et te kuulete Saaremaa laulupidu kaks korda
1: ja piletiraha küsid sa kui palju ?
0: Üldse mitte midagi .
1: No vot , see on , selleni ma tahtsingi jõuda , et see on nagu eriti kahtlane , et kui üks asi on nagu tasuta , siis inimene mõtleb , noh , no mis seal siis ikka olla saab , et noh , siis ongi nagu nii .
0: Vot ei ole niimoodi , tegelikult on vahest ikkagi ka niimoodi , et head asjad võivad olla tasuta , et kui juba Saaremaale tullakse ja Saaremaal tahetakse olla , siis noh , vahepeal on lihtsalt ikkagi ka rõõmu muusikast ja rõõmu muusikast nii esinejatele kui kuulajatele , nii et tõesti astuge ligi ja astuge uksest sisse , sest me ei küsi teie käest mitte midagi .
1: Ja ongi nii , nagu ka kontserdi pealkiri ütleb , et laulurõõm .
0: täpselt ja laulurõõmu kindlasti jagub , selles ma kohe üldse ei kahtle .
1: Aitäh , kontserdile kutsus Kuressaare kultuurivara kultuurikorraldaja Triinu Lest , aitäh .
0: ilusat päeva .

0: ja muusikaga me saame ka jätkata. See nüüd ei olnud enam koorimuusika, see on juba üks teine üritus, võeti kaks toredat suveüritust, millest me nüüd ka räägime. Esimene neist tuleb 23. juunil, ehk siis Saarema jaanituli. Ja teist peab pisut veel ootama, aga mitte ka väga kaua 11. juuli taas Saarema suvefest. Ja mees, kes nende kahe ürituse taga seisab ja on neid korraldanud juba minu meelest aasta kümneid, Emil Oja on meil ka stuudius, tere!
1: Tere, tere!
0: Oskad sa kokku lugeda, mitu aasta kümmet sa oled selle tööga tegelenud?
1: Kus juures hea küsimus, ma mugast küsiti just eelmine nädal seda ja siis ma hakkasin mõtlema. Üritustega vist olen kuskil 90. algusest, nii et... Arvuta ise.
0: Piisavalt kaua. Ja. Aga kus sa siin ennast nagu paremini tunned, et kas nagu lava taga korraldajana või noh, ikkagi lava peal teeks nagu ise ka tahaks nagu midagi teha aegajalt?
1: No ütleme nii, et lava peal on kordades lihtsam. ja laval saad seda vahetud energiat, mida publik sul annab nagu. Aga korraldamine, see on ikka hoopis teine maailm. See on keerulisem.
0: No aga just siis ikka väga keeruline ole, et see, sinus ikka see tahtmine nende asjadega tegeleda on nagu säilinud, et ei ole veel nagu lootusetu olukord, et rahvas, ma ei tea, tegeleb millega ja piletid ei osta ja nii edasi ja nii edasi ja artistid on ka prissed ja noh, see on aga kõik need hädad, mis korraldajal on. Ilm lõpuks tuleb väga kole ja...
1: Ja kõige riskantsem on see ilm. Et seda ei saa kokku lõppida ega kinni maksta ega nii ta on.
0: Nii, Saarema jaanituli ja Saarema suvefest. Mis neis on ühist, noh, ütleme, kui me Jaani lõkke välja jätame programmi mõttes ja mis neis on erinevad?
1: Kõik artistid on erinevad ja ütleme, jaanituli on ikkagi, püüame teha nagu öeldakse, traditsioonilist jaanituld. Seal on õhtujuht Arlet Palmiste ja rahvuslikud mängud. Rebime sanga ja tõmmame köit ja üle lõkke küll loodame, et keegi juppa, aga kõik sellised asjad lisaks ütleme, veel on siin atraktsioone ja muud asja on, kuna see toimub selles rannapuhkealal, mitte lossioovis, siis on seal seda Tivoli parki ja tegevusi on nagu ruumi rohkem ja tegevusi on ka rohkem.
0: No seal tekib kohe see probleem, et kuidas sa seda piired ja kuidas sa neid pileteid kontrollid ja see on nagu tõeline peavalu.
1: Jah, see on ütleme, ma ei teadnudki, et see Saaremaal on nii suur peavalu, aga ütleme nii, et see on veel ikka väga suur peavalu. Just see piiramine ja et selgus, et Saaremaal ei ole nii palju aedasidki kui vaja. Kõik on juba ehitusobjektidel väljas.
0: Nii, aga kuidas piletimüük läinud on siis siia maani? Noh, aega ju veel natukene on ja see reklaam on meil siin ka jooksnud ju tükimata aegas on olnud siin erinevaid selliseid soodusperioode.
1: Kampaaniad.
0: No, siin vaatan ja kampaaniad, naistepäevaks kingitus oli siin, noh, ma ei tea, kas mõjub siis see kõik ka või?
1: Mõjub, tegelikult nende ütleme sedasi, et piletid inimesed ostavadki ainult siis, kui on mingi sooduskampaania. Või saad nagu öeldakse hulgi ja odavamalt, et tegelikult on, eks see inimene vaatab ikka taevasse ja ootab seda viimast hetke ja mine tea, et äkki jääb jälle üritus ära või keegi artist ei tule, keda ta ootab ja ütleme, see pileti ostmine on jäänud viimasele minutile tänu sellele telt ka, et kuna need pileti hinnad on nii odavad, vaat see inimene ei torma seda piletit varakult ostma.
0: Kui odav on odav?
1: No ütleme, alguses olid seal 10-15 euri.
0: Aga praegu?
1: Praegu vist on isegi ka 15 euri või.
0: Vist isegi peakorralda ei tea, mis piletiinid.
1: No piletiinad tõusevad kogu aeg. et ostki aga varakult ära.
0: Aga selline kogemus on sul korraldajana ka olemas, et no ma ei tea, päev kaks enne keegi esine ütleb, et sorry, jäin haigeks või ai, mul on
1: ikka
0: uued olnud. Plaanid. Ja mis siis saab?
1: No ütleme, siis leiad mingi teise artisti asemele või siis tegelikult noh, kõige suurem peaval on muidugi lääne artistidega ja kui ta juhtub sul olema peaesine ja nii-öelda, no siis on täielik peaolu, seda ei tahaks nagu vist keegi läbi elada.
0: No õnneks nüüd nendel mõlemal üritusel ei ole
1: on veel. Kodumaised artistid ja pole hullu.
0: No ja kui vaadata siis nüüd toimumise järjekorras, siis Saarema Jaani tuli, noh, eeldake, Hanne Veski, Terminaator, meie mees, Hunt.
1: Ja mida sa Jaani õhtul veel tahad?
0: Absoluutselt. Ja noh, kui me ka vaatame pärast seda suvefesti, siis noh, nende mõlema puhul on see, et sa oled väga kavalalt need artistid valinud, et siin on, noh, ütleme, suvefesti puhul siis, noh, Tribupasta, Jam, Shannon, Sam, et on nagu, niisugusele, ütleme, minu ealisele, eks? Siis on noh, natukene nooremale ja siis on nendele päris noortele midagi. Et see, see ülesehitus peakski nagu enam-vähem nii olema, et kõigepealt on siis need midagi siukestele minusugustele pensionäridele, need lähevad ära magama, eks? Siis tulevad noored pidusse ja siis vastu hommikut on siis see kõige niisugusem vingem tegija.
1: Ja ütleme, noortele. Et Jaani õhtul võibolla on pigem selle järgi võetud, et oleks nii-öelda hästi tuntud nimed ja rahvalikud bändid, mida kõik nagu juba teavad, et sellepärast võibolla triibupastat, nagu öeldakse, Jaani õhtul ei pannud.
0: Noh, kui siin oleks ju piisanud Anne Veskist, rohkem polegi vaja, et rahvas kokku tuleb.
1: Jah, Anne on ütleme küll selline artist, et seda teavad nii noored kui vanad, kui väga vanad, et ja kõik teavad laulepeast ja Anne on meie tiiva number üks, nii ei ole midagi teha.
0: Ja kus juures, noh, ma olen aru saanud, et ta tegelikult nagu ei ole üldse tiiva, et temaga on väga ei. Hea asju ajada.
1: On.
0: Et,
1: väga meeldiv inimene.
0: Jah, et see ka, et sa võid olla ju, noh, niimoodi eemalt vaadates suur staar, samas olla väga sümpaatne, tore inimene. Noh, Terminaatori kohta ju ei saa ka öelda, nad on ju ka kõik toredad inimesed ja hund ja noh, ja meie mees, eriti südame lähedane, kindlasti. Kas te mitte ei pidanud laiali minema vahepeal või oli laiali?
1: Ei, see on vana linnalegend. Me korra läksime, aga siis tulime tagasi.
0: Aha. No, Kulne Trio läks ju kogu aeg läks ju laiali.
1: Ja nemad läksid, jah.
0: Pidevalt läksid laiali, aga noh, tegutsevad siia maani. Nii, see Saarema Jaani tuli on nüüd meil 23. juuni. Mis kellast?
1: Kella 6 tehakse väravad lahti. Ja siis kella 6 juba hakkab Arlet Palmiste, nagu öeldakse, tegelema seal väikeste laste ja naistega, teeb mänge ja võistlusi. Ja siis kella 7 läheb juba esimene artist peale.
0: Ja tuli, kes tule süütab?
1: Tule süütab, see on veel saladus.
0: See on veel saladus. Sa ei juba.
1: Ei, mina ei.
0: Lähed tõlviku ka niimoodi võtta, kui puhke oleks.
1: Ei tunne puudust.
0: Nii, no Jaani tulega on meil põhimõtteliselt pilt selge, lõke tuleb nii kui nii ja esinejad on vahvad, üks vahvam kui teine. Saarema suvefest, see on nüüd mitmes kord? Ma mäletan, no 3-4 on ikka teda vähemalt olnud.
1: Ta vist, kas nüüd tuleb kolmas kord või?
0: Lausa.
1: Ja.
0: No mõnede ürituste puhul on selline tunne, et ta on nagu kogu aeg olnud, et nagu ei mäleta seda aega enne suvefesti, et noh, aga mis me siis üldse tegime, kui suvefesti ei olnud?
1: No ma olen paljud üritustega seda, et kui sa küsid, mitmes aasta on, siis ma pean mõtlema, et mis aastal ta esimest korda võibolla oli, aga et see COVID-i aega ja see ütleme need numbrid sassi.
0: Kas see suvefest on ka üks nendest sinu korraldatavadest paljudest asjadest, mida sa teed nagu sellise, noh, erilise hasardiga või? Noh, see on nagu üks sinu lemmiklastest või?
1: Ütleme tegelikult nii, et üks mu lemmiklastest on Saarema.
0: Väga targalt öeldud.
1: Sellepärast,
0: väga õigesti öeldud.
1: Et muide, tänu sellele...
0: Muide, hiidlased kuulevad meid ka.
1: Nii, ah, no okei.
0: Okay. Sa pead nüüd midagi ka hiidlaste kohta ei, ja head ütlema.
1: Ei, juma on ka väga hea.
0: Jaa, võt nii.
1: Aga see aeg, kui sai siin Saaremal malevas oldud, see on, sest ajast on see Saarema nii südame lahatseks saanud, et ja sellepärast ütleme siia, suvel on eriti hea tulla.
0: Aga see suvina aeg, ilmselt ju artistidel on, et esimest kalendrid üsna tihedasti täis kirjutatud, et seda sama Saarema suvefesti saaksid ette valmistama, mis aastal?
1: Aasta ette ikka.
0: Ikka eelmisel aastal tuleb ja, panna kirja?
1: Ütleme, et praktiliselt mul on ikka järgmine suvi koos juba.
0: Uh-huh. Nii et Saarema suvefest tuleb ka järgmisel aastal?
1: No loodame ikka.
0: Aga hea.
1: Minul on ta kirjas.
0: Aga sul on siin mingisugune selline nimekiri, sa mõtled, see, aha, Saarema suvefest 2026, seal võiksid olla vaat, see bänd, see esineja, see esineja. Teed nemal siukse nimekirja ja siis hakkad vaatama, et kes neist tulla saab. Või on nii, et kõigepealt hakkad elistama, et mis sa selle ajal teed ja siis see nimekiri tuleb nagu tagantjärgi?
1: Ütleme, Eestis on nagu öeldakse neid A-kategoori artiste, ütleme 5-10, keda kõik siis tahavad suured üritused. Ja siis ma üritan selle enda suve kalendri nagu paika saada, mis kuupäeval, mis üritused on ja siis hakkan vaatama, kes kuhu nagu läheb ja võimalusel siis vaataks edasi, et ikka, igal aastal samad artistid ei oleks, kuigi see on, ütleme, Jaani tuled aeg on see eriti keeruline sellest. Mul on 6 Jaani tuld, et noh, üpris keeruline on.
0: Kõik enam vähem ühel ajal?
1: No õnneks on ikka erinevatel päevadel.
0: Aga kui palju Eestis sul sellised kolleeg ja konkurente on tõsiselt võetavaid sellised korraldajaid? Noh, 5, 6, 10?
1: ma arvan , et seal mingi niisugune võib-olla 5 tükki on , et
0: kellega peab nagu ühtepidi nagu hästi läbi saama , sest
1: eks me ei jälgime
0: tülli minna ja siis vaikselt vaadata ,
1: mis ta Eesti on nii väike , et mis siin tülli minna , eks me vaatame lihtsalt teineteise kalendrit ja vanemad tegijad juba teavad , et targem on mitte võistelda , vaid hästi läbi saada , sellepärast et sellest jah , sellepärast , et sellest võitlemisest ja teineteise söömisest ei võida keegi .
0: Nii , ja selle Saaremaa suvefesti , no vähemalt siin selle reklaami peal on nagu kõige suuremate tähtedega kirjutatud Jam .
1: Vot see on see kujundaja , see , et võib-olla ta tahtis sellepärast , et paistaks silma ka , et
0: aga see ei ole nüüd see , et noh , siin selle Jaanitule plakatil on kõik on ühesuurused tähed . Ma mõtlesin , et noh , et äkki on nagu selline peaesineja või
1: ei no ma arvan , et eks ta ses suhtes , et nüüd
0: kõige teenekam .
1: Jah , seda küll .
0: Nii , siis noh , Tripupastat ilmselt noored
1: vast teavad
0: kenasti , noh , Shannonit me teame kõik , seal ei ole probleemi ,
1: Sam on Sam ,
0: mis sa Sami kohta ütled ?
1: Sam on väga , väga tore noor artist . Ta on juba varasemalt , vahepeal ta oli Kroonus käis , aga nüüd on ta niisugune , ta on väga soliidne . ja kui nende noorte artistidega on see , et kes kuhu ära tõuseb ja kes , kuidas ennast väljendab laval ja
0: siis, kes mida näitab
1: ja kes mida näitab ja jätab, ja et siis ütleme , et Tripupasta on Tripupasta ja ütleme , Sam on Sam , et
0: Nii , ja selle piletimüügi kohta , mis sa ütled ?
1: Läheb väga ilusti . Mõlemad üritused lähevad väga ilusti , tänu ütleme nendele kampaaniatele , et ei saa üldse kurta .
0: ja seal on hinnaklass
1: täpselt sama ikka .
0: see ei ole noh , niisugune eriti kallis või ?
1: ei ole .
0: Nii , no ma saan aru , suvi on sul väga tihedalt ära sisustatud , et sa ise kuskile ka jõuad mõnele üritusele , kontserdile , noh , ütleme tavalise inimesena , lähed , ostad pileti , või noh , sa tutvuse poolest kutsutakse , noh ja naudid , ei mõtle üldse , et noh , eeldakene , et kas nüüd sajab või ei saja ja mis nüüd saab , et vot see või teine esineja .
1: saan kohe öelda , jaa . Järgmine esmaspäev läheme meie mees terves koosseisus Soome . Brad Paisley , USA kantriartist , Kidra Nobenäpp , läheme teda kuulama .
0: pärast tuleb ühine jämm ka või ?
1: ei , noh , tahaks , aga vaevalt ja siis juuni lõpus lähen Londonisse Hyde Parki Garth Brooksi kuulama . Et niisugused , see kantrimuusika on ikka hingelähedane ja kui tuuakse koju kätte , ütleme , Garth Brooks ei ole kordagi Euroopas varem esinenud , et noh , siis peab seda juhust kasutama .
0: no eks meil see suvekalender on ikka üsna , üsna tihe , mis sul nende kahe kõrval veel korraldada tuleb ? no need jaanituled lugematu arv , aga sügisel ,
1: ei
0: talvel.
1: Tegelikult ma olen rõhu pannud , minu tööperiood hakkab siis juunist kuni augusti lõpuni .
0: no see on nagu saarlastel ongi , meil elu käibki juunist augusti lõpuni ja siis on selline vaikne .
1: Siis on 2 kuud , ütleme , mul puhkust ja siis hakkan juba tegelikult oktoobri lõpust panen juba järgmist aastat kokku . sellepärast tegelikult see ürituse puhul ei ole ainult see , et sa lepid ansamblitega kokku , mida inimesed võib-olla arvavad , et mis see on , siis lepin ansambliga kokku , panen piletid müüki , võtan raha vastu ja ütlen tšaupaka . Et tegelikult siin on väga-väga palju muud asju .
0: no kõik see turva ja noh , nagu me siin rääkisime , see
1: kõik
0: piiramine ,
1: aiad . kõik need ja . ja korralik peavalu .
0: Ja palju sul see nii-öelda meeskond või abivägi on , noh , üksi
1: no õnneks on , et ikka ei , loomulikult ei .
0: et väike selline meeskond , tiim peab ikkagi olema .
1: jah , õnneks on see aastatega juba nii välja kujunenud juba , et ütleme , kui plats on tuttav , siis tegelikult ma nagu ei peagi hommiku kella 6 sinna minema , et kõik juba teavad , mida tegema peab .
0: no eks ajad ja olud on muutunud ka , et me oleme siin isekeskiski meenutanud ju neid kaugeid aegu peale Eesti taasiseseisvumist , kui ka meil siin lossihoovis oli noh , nädalas 2-3 mingit tuuri . nüüd on hea , kui suve jooksul tuleb 2-3 mingit tuuri . Et ega see korraldamine ei ole lihtne , see läheb ikka järjest keerulisemaks , sest ega rahval on esiteks raha , seda niisugust huvi ja seda õhinat ei ole enam nii palju kui toona .
1: no Saare kõige suurem probleem on , ütleme , tegija poolelt vaadatuna see , et siin on kohe kordades kallim ju , kõik ülevedus , majutus , kõik asjad , et see teeb selle infra ja oma hinna juba nii kalliks , et ja ma arvan , et see on üks põhjus , miks väga paljud ei tule .
0: no aga ma saan aru , et see malevaeg on sul ikka selle Saaremaa nii südames istutanud , et noh , loomulikult oleks odavam teha seda sama suve festi , Eesti on suur ja lai , tee kus iganes . noh , jaanituled samamoodi , et
1: no ma olen nagu selle Eesti kaardi ära jaotanud , et noh , võimalikult , et iseennast nagu ei sööks , et siis on mul kõik . vanasti oli alates Narvast kuni siis Põlva ja kuni Kuressaareni sedasi ja Pärnu ja
0: kõik . aga seda hirmu praegu ei ole , et kui see elu meil ikka sedamoodi veel edasi läheb , et mingil hetkel lihtsalt no ei ole mõistlik siia enam tulla ?
1: võib küll juhtuda ,
0: jah .
1: tegelikult on küsimus lihtsalt , ongi asi selles , et kui ühel aastal näed , et kui enam piletid , nagu öeldakse , ei osteta , kui sa enam ots-otsaga välja ei tule , siis no ei ole mõtet , nagu öeldakse , punnitada ja peale maksta , siis tuleb lasta natuke oodata ja kui jälle rahval on huvi ja rahakoti rauad lahti teevad , siis saab midagi teha .
0: no ja teine asi on ju ka see , et seda esinejate nimekirja listi , seda ei tahaks nagu ka väga lahjaks panna , et noh , ilmselt ju leiaks ka neid , kes tulevad väiksema honorari eest , noh , mõni võib-olla ei taha üldse eriti midagi saada , aga see ei ole nagu väga hea mõte .
1: ei , see ongi , aga noh , mina ei ole nagu seda teed läinud , et ma tahaks nagu alati saada ka mingi nii-öelda A-kategooria artistid , et see mingi magnet peaks olema , miks inimene tahab , et noh , muidugi Eesti traagika on see , et kõik need tuntud A-kategooria nimed sõidavad selle Eesti suve jooksul nii risti-põiki läbi , et sa pead kuidagi selle ürituse suutma sedasi teha ja maha müüa , et inimene oleks huvitatud sinna ka tulema . aga noh , Saaremaa puhul ongi see magnet , et see on Saaremaa ju . kõik nii, lätlased tulevad ka .
0: aga ütle lõpuks , oled sa aru saanud , mis hetkel või kuidas siis ühest artistist saab see A-kategooria , et seda kõigist ju ei saa ?
1: ei saa , sa võid punnitada ja panustada ja täpselt samuti , kui sa ütled , et hitt , tegelikult on ju imelihtne kirjuta hitt ja aga kõik valemid on välja töötatud , aga see
0: Nad ei kirjuta neid millegipärast .
1: jah , ei ole sedasi , et öösel hitt ei tule nagu öeldakse . aga ei , see on niisugune , et keeruline on , see on kinni ütleme , artisti puhul on kinni väga ütleme , selles liidris paratamatult , bänd võib hea olla , aga kui liider ei oska rahvaga suhelda , ei ole see karismat ei ole ,
0: isiksust ,
1: siis ei toimi .
0: isiksust ei ole vaja .
1: siis ei toimi .
0: ja noh , minu meelest üks probleem on ka see , et noh , kui me võtame nüüd selle põlvkonna peale , kus olid noh , Heli Lääts , Uno Loop , siis Vello Orumets , Silvi Vrait , noh , võib jätkata seda , tähendab , nad olid nii isikupärased , neid ei aja mitte kellegagi segi . aga noh , tänasel päeval noh , tõesti loeme ühe käe sõrmedel neid , kui ma raadiost kuulen ja ma vot see on nüüd tema
1: Et eriti noorte artistide pool on väga keeruline , sellepärast et kõik nad lähevad nagu kuidagi sinna ühte auku ja tänasel päeval nagu nad ise arvavad , et nad saavad selleks artistiks ja staariks selle ühe-kahe lauluga ja siis vaat niisugused ühe-kahe laulu artiste ja staare on meil jube palju , aga enamus aasta pärast nagu ei mäleta neid keegi , et noh , see ongi see , et tegelikult selleks on vaja rohkem vaeva näha ja isiku
0: laulu mäletad , lauljat paraku
1: mitte .
0: nii , lõpuks nüüd üks selline ilus reklaamlause ka , et miks me võiksime , peaksime tulema 23. juunil Saaremaa jaanitulele või siis miks me võiksime , peaksime tulema 11. juuli lossihoovi kuulama Saaremaa järjekordset suvefesti ?
1: Saaremaa jaanituli , ma arvan , et see on saare kõige suurem jaanituli , seal on vapustavad artistid , Anne Veski , Terminaator , Meie mees ja hunt , õhtujuht on Arlet Palmiste , suur jaanilõke , tõmbame köit , rebime sanga , väga ilus pidu saab olema . ja suvefestil on kõik meie staarid jälle koos , triibupastad , Shannonid , Sammid ja Jam , nii et see saab ka olema väga ilus pidu .
0: ja ilus Saaremaa suvi , see on ju seal juures ka .
1: see on loomulik .
0: aitäh stuudiosse tulemast , jõudu , jaksu ja loodame , et tuleb palju rahvast ja tuleb igati äge pidu . Emil Oja oli meil stuudios . ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi , uus saade taas homme , seniks kõike head ja olge tublid .

0: ootame kõiki Saare maakonna 53. laulupeole, kelle laul selle talgu. Peol astuvad lavale 1600 koorilauljat koos armastatud solistidega. Laupäeval 6. juunil algab rongkäik Kuressaare kesklinnast kell 17.30 ja kontsert Lossihoovis kell 18. Tule saa osa ühisest laulutalgust.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai üks. Saarte Hääle, Rahvusringhäälingu ja BNS uudistega on eetris Aili Salong. 28. maist kuni 11. juunini on avalikul väljapanekul Kuressaare nooruse kooli arengukava 2026 kuni 2030 eelnõu. Kirjalike ettepanekuid arengukava eelnõu kohta saab esitada kuni 11. juunini Kuressaare nooruse kooli e-posti aadressile kool@nooruse.edu.ee. Arengukavaga saab tutvuda Saaremaa valla kodulehel. Eelmisel laupäeval oli Lääne Saaremaal tavapärasest rohkem valgeid koeri ja mitte ainult valgeid. Saaremaale tulid Eesti valgete lambakoerte tõuühingu liikmed ja sõbrad, et pidada ühingu 20. juubileaasta raames üks väike üle-eestiline kevadlaager, kirjutab ürituse peakorraldaja Kersti Pink Saarte Hääles. Päeva ametlik nimetus oli koerte sotsiaalse suhtlemise koolituspäev. See tähendas üsna lihtsat asja. Koerad said harjutada elu inimeste keskel, inimesed said harjutada elu koos oma koertega. Ja kõik said seda teha korraks ilma ekraani vahenduseta. Eile kell 16.36 sai politsei teate sõiduauto ja tõuke ratta kokkupõrkest Kuressaares Kopli tänav 8 juures. Esialgsetel andmetel sõitis 21-aastane mees elektrilise tõuke rattaga kõrvalteelt peateele ning põrkas kokku sõiduautoga Škoda Octavia, mida juhtis 24-aastane mees. Õnnetuses sai vigastada tõuke rattur, kes toimetati haiglasse. Kaitsevägi saatis täna vara hommikul enne kella 4 teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem kell 4.26 laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Kell 5.52 tühistas kaitsevägi õhuohu. Kaitseväest öeldi Rahvusringhäälingule, et kaitsevägi tuvastas kolmapäeva varahommikul võimaliku õhuohu sisenemise Eesti õhuruumi. Et selgus saada, kas droonid on Eesti territooriumile jõudnud, aktiveeriti nii maa peal paiknevad kaitseväe üksused, kui ka Balti õhuturbemissioonil osalevad liitlaste üksused, ehk õhkutõusid ka hävitajad. Elanike informeerimiseks saadeti välja ohu teavitus. Ohu kontrollimise käigus õhuohtu ei tuvastatud, mistõttu saadeti välja õhuohu lõppemise teavitus, ütles Liis Vaksman kaitseväe peastaavi pressijaoskonnast. Ja hetke pärast ilmast.
0: Kõige kiiremat mobiiltelefonide remonti Saaremaal pakub Mobifix.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on näikest ja võimalik on ka rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Sooja on 19-24, rannikul kohati kuni 15 graadi. Eeloleval ööl on selg või vähese pilvisusega sajuta ilm, paiguti on udu. Puhub valdavalt kagu tuul 1-7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 9-14 graadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, Ida-Eestis võib kohati hoo vihma sadada. Puhub kagu ja idatuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis, sooja on homme 20-26, rannikul kohati kuni 15 graadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 20 ja Kärdlas 18 graadi sooja.
0: Mobifix on saanud juba 10-aastaseks. Selle aja jooksul oleme parandanud üle 30 000 seadme. Tegeleme nutitelefonide, nuputelefonide, süle- ja tahvelarvutite kiirremondiga. Palju tööd saavad tehtud juba alates 60 minutist. Vahetame kraane ja akusid, parandame vedeliku kahjustusi ning teeme seadmetele põhjaliku diagnostika. Vajadusel anname remondi ajaks kaasa ka asendustelefoni. Lisaks lai vali kaitsetarvikuid sinu seadmele. Külasta Kuressaare Mobifix esindust Saarema kaubamajas. Oleme avatud esmaspäevast reedeni 9-18 ning laupäeval ja suvekuudel ka pühapäeval 10-16. Mobifix, sinu nutiseadme usaldusväärne partner kogu Eestis. Rohkem infot mobifix.ee.
1: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

tere pärast lõunat, head raadiokaadi kuulajad, 12:09 üle selle on kell saanud, on kätte jõudnud meil 3. juuni ja meie pärast lõunane argipäev on tavapärane, 2-5 pikemad uudised, 2:30 ülevaade kuulutustest ja 3 on Sovi raadio 900-2800 telefon võtab vastu teie tervitused ja nitlused, Sovi lood kuni kella 15:50 nii. Ja 5:30 lõpeb tänane SMS raadiomäng, auhinna on välja pannud S-Link, sõnumid numbril 13013, sisuga kaidik.

Inas Sõõkan oma tuntud suur hitiga 90 aasta algusest Sweat 12.22 enne reklaami veel lugu Somewhere in my heart ja peale seda vaatame üle siis korraga pikemalt selle SMS raadiomängu.

0: Sirgunud Saaremaa laiant Tahulas kasvatab suures valikus köögivilja ja maitsetaimi. Meil on pakkuda tomati ja kurgitaimi nii avamaale kui kasvuhoonesse, arbuusi ja meloni, kõrvitse ja suvikõrvitsa taimi. On erinevaid maitsetaimi, püsililli, suvelilli ja kõrrelisi. Kõik aeda vajalikud taimed leiad siit. Oleme avatud tööpäevadel kella 10-19, nädalavahetusel 11-15. Lisainfot saad Sirgunud Saaremaal telefonilt 53-404-709 või kodulehelt sirgunudsaaremaal.ee. Meie taimed toovad rõõmu.
1: Meie aeg on käes.
2: Ratas on popp, lapsed õue. Klassik jalgratas ootab sind Hawaii Expressis Kuressaares, Tallinna tänav 58. Tule vali lapsele ratas, mis kutsub liikuma, seiklema ja sõpradega õues olema. Tähelepanu! Illikulaiu naabrid hoiatavad. Juunikuus mega palju sündmusi, mida kõike peab oma kõrvad vaatama viima. Juba sel nädalavahetusel maandub legendaarne Smilers. Juunis tulemas veel Haldi ja ansambel Flamingo, Vaiko Eplik ja Eliit, Ennu Ratas, Sadu Bänd ja paraku see pole veel kõik. Rohkem infot, piletivärk ja kaebuste esitamine Illiku kodulehelt illiku.ee. Illiku, ära tule, liiga hea on.
3: Festival Juu jääb tuleb taas ja tähistab 30. juubelit. Teine kuni 5. juuli Kuressaares ja Muhumaal. Claire Martin ja Martin Schuster trio. Ingrid Brooks ja Villu Eski. Simone Moreno kvartett. Serviti Ingrid Hageli kvartett. Laura, tribute to Amy Winehouse. Sander Mölder spetsiaalse Juu jääb juubelisetiga ja paljud teised. Info kodulehel juujaab.ee. Piletid piletilevist. Toetavad Kultuurkapital, Muhu vald, Nordic Hotel Forum, Westman, Nobe, Go Workabit, El Meri, Saarte Hääl ja Raadio Vadi, Biotehnika ja Arensburg Boutique Hotel and Spa. Juu jääb!
4: Alla hindluste tormijooks Lidlis. Eksklusiivsed pakkumised ainult Kuressaare poes. 1. juunist juust mozzarella 125 grammi, Lidl plussiga 65 senti. Vöötuuni tükid omas mahlas 145 grammi, Lidl plussiga 99 senti. Ja kõik köögiviljad 20% soodsamalt. Lidl alati väärt!
5: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
6: Te kuulete Kadi Raadiot.